0: free my time for some.
1: But me
0: ho ban.
1: But
0: me
1: ho ban.
0: Wona sorry tia me.
1: Ya.
0: Ye kase Awurade nyi wo free watamfo nsema ye nkrofo bi omo sam omo nan. Na omo gusedi.